0: ba bonse spo. Dimitsa ke kilo tsa ke rana country re ke di misa nyoko. Na ke re ke lifo ke batlala le tente ke shebile di tupa. La ba fana nyana bangtsuse. Wo ba bona ba sorotela di go ke re fu. Ke nna le silo ke tswa go ba funke ba bonse spo. Dimitsa ke kilo tsa ke rana country re ke di misa nyoko. Na ke re ke lifo ke batlala le tente ke shebile di tupa. La ba fana nyana bangtsuse.
1: Ghost.